0: Nu har vi sendingen av Dråpen med Sølvo Rasmussen.
1: Og i dag får vi til høyre ur Kongabøkene og kapittel 8. Her leser vi om en 25-årig gamle drong eller mann som er konger, hese mævren Øyder Hesekias. Og han konger og i landet noen og i 29 år. Det som gjør at jeg husker vi skal få ta seg syndrom han i dag, det alt det som han får holdt ved å gjøre. Det vil si at han ble en konger, så får han og ta stendur han gjør det som var rett og i egen herrens, og så stendur atur at det var alt hatt som feir hans rad David er gjørst. Så han hever åtte hjertemål, og det jeg skal gjøre det som god i himmelen vil ha, jeg skal gjøre, jeg skal være lojen, og jeg vil fylke og føde spørene til David. Jeg vil gjøre det som han gjør det. Vi sørger til at jeg vil lese disse versene, at det ikke alvorlig at han får i gang til å gjøre. Han gjør store brøytinger. Tøy, han får og får borstår alle offerhetsene som de hadde, og han får og brøytår alt de tingene som folk ikke har tilbygget. Og her i midten stendte noe som jeg helt var sterkt interessant. Det stendte at han tok kåparormen som Moses sier gjørst. Her dukket kåparormen oppbatter i søvende, og det stendte at folk ikke har tilbygget. Det har vært sikkert tilbygget holdt fra her fremme i Mosebok, og atter i gjøkken alle bøkene som vi sørger vi kom i gjøkken, og når vi kom ut til ære og kongabøk. Og da stender om han at han teker kåparormen, han målte han til mjøl. Det måtte være for det ikke skulle være møvelet at formen om til han kåparorm og innenfor at rett. Og så stender tøy at lykke til tå høtte Israelsmenn brett røykelse for henne. Og hesen ormeren, hei øysene finnes jo et navn, og han et Nehostan. Jeg hei unga til hokk som at han navnet fyr, men hvert merke så Nehostan, det merke nekka så ongold som, og et bronseting. Så her hava de haft, og det ting som de hava tilbygget. Det var ongan anda, det ting, men de hava gjørst seg det til en elgod. Jeg kom at hoksa om neka her ut i det norska systemen, heter her en slanka og en stong. Og ut i det norska halsesystemen, her hava de et merke, altså det kan være i form av en plakat, en brosjo, etla anker lyknande. Og av hesen en stong, som en slanka kveila av stongene oppå. Og dette merket vil brukt for i astevelsida ambulanser, sjukrasistra som har en brosjo ved hesen her teknen og sjukrus, apotek og sånne ting. De har dette som symbol, og hva stender så symbolet for det? Jo, det stender fire, at her fast lakna hjelp og sjuker, og som jeg leser om etter her kvart, dette var et tegn fire, så står helbredelse og fornyelse. Ta også vi meg selv om fornyelse, ja. Slankan leter seg ut, hun skifter hjem, så det er slankan fornudja seg oppå øymata, da hun har gjort en gjerning, og så finner jeg alt vi har noe gjerning at jeg legger omkring ærestene. Men atter her så sast til som alt dette bør ha tekjen oppå, så stender fire og av neten noen at dette merket stender fire leker dem og ender noe gjerning. Jeg halter det helt utrolig at hese slankene som vi ikke løser om mer enn her fremme til Moses, så dukker han opp etter 600 år søttene. Så vi kunne se det, og selv om slankene har gjort det som god at lene til, så vil det falle til ærvise. Og kan det ha nekka vi nostalgi å gjøre, tenkte jeg? Vi er jo nekk som er å se det nostalgisk. Kanskje er akkurat det som vi er blevet så gøy vi går med det som er godt minne. Og akkurat kanskje for å duske det, jeg vet ikke. Men i ødlom før, og i sres menn, tar jeg ha brent røykelse for jesen her, kåper armen og, og det ser ut som at det har lykast til å hette vi god. Det vil si at det er dorska det som god til vi gjørst, mer enn skaparen. Men Ezekia ser at dette var feil, og så i Guds ånd, så fer han og bryter alt vekk. Alt som er avgodar, det rotar han ut. Ta kunne vi spørre, hva kunne vi lære av hesen ut det? Er nekka til okkon? Jeg husker at ånden av okkon brenner røykelse for nøkron som helst, og så ser døylig ikke for deg om tenken. Men hvis jeg husker bare om, at hvis vi får husker om, er det nekka som har lykast til vi god? Så øye er at jeg kan fætter og gjetter. Vi vil øye husker om at det god vi skulle ære, og ikke det som han har skapt. Men så fann jeg et vers i prætikeren og nærstendor, at mennesker finner opp hva som enkelt løye. Og det helt det passer seg vel til teksten og det. Ja, vi gjør av virkelig en enkelt løye. Men jeg vil de engst og be etter at vi gjør hva skaperen og okkara hjärsta, og ikke det som skaparen hever gjørst eller skapt. Jesus sier vi Satan til han frøste han i øymørsene. Så sier han vi han, Herren god tøyen skal til å tilbe, og hånden øyne skal til å tjene. Det vil si at vi skulle ikke gjøre god til øyne konkurrent. Og så stender her i vers 11, at nå får Satan fra Jesus, og ønglar komme og tante hånden. Og ta tanke om meg selv om hvordan godt det er at ta og vidt er det blevet frøsteg, og vi skumt dere til Jesus å få hjelp, ja, så få vidt øsne ønglar hjelp og ønglar verje, for jeg verje dere og styrst dere med det til frøstingen som kommer, og som vil jeg dre dere bort fra det som Jesus vil lære dere. Måtte hette fyllt dere gjørst og i det, og kanskje vi skulle si som det stender i salmen om, Herre, rannsaka hjertet mot, så er så ikke hva jeg løye gjenkja. Høyla i god og himmelske feire, takk deg for en av noe av deg vi tar og finner. Takk for denne ryke og åndefodl og nøye. Herre, be om at du skal hitte inn i hjørstene, be ikke mer, og til ødlen okken og tøyme som lorsta. Nem okkara gjørstå, og vise okken av hver jeg løyve genga. Vise okken hva i okkara løyve som feil, og hjelp til okken å få orden og gjetter. Himmelske ferie, lett okken ut i nær hender. Så be jeg atre det for tøyme som sjuk. Be det for tøyme som var sorg. Ja, Herre, hukse oss noen til gamle, takk tar det søst og sti, og enn det skulle ha med å møte det her. Vil du ikke ha det med herre? Så legg det inn i tøyne hendene, herre. Sikne til og bevære. Herre, be om tøyne sikning i ødelese som lortet. Nem døra gjørst og sett øynkla vakt om hva en øynstekken er av dømen. Så takk det for deg, herre. Prøv så ære ved det her. Jeg takk og be i Jesu navn. Amen.

Annastasjoni sendingen Sona, og til Eion Jakobsen, som legger til rattes. Etter en tallegasending, vi satt en gospel, country og bluegrass tallegje.

Vi er hjertelig velkommen til sendingsene sånn, og heter en sending vi går om Southern Gospel, Country og Bluegrass tonen. Og i oppstående sitter Eion Jakobsen, og jeg får rønne spille så god en tonløk som mulig for utikken. Så hjertelig velkommen til sendingsene sånn, og her er utoppstående skjei. Jeg smager det, jeg lette ut vi Gator Homecoming, og det fra en av flow som kalles for Precious Memories. Og det en sanger som vi kjenner med landet fra Ebenezer-køren, som alltid han øyter Moses folksutt løtte. Og her øyter han, Canaan land is just in sight.

Heinenland is just inside, hørte vi det her, Gator Homecoming. Vi færre vujere, og til en og en sang som vi kjenner, Sheltered in the Arms of God. Brian Free and Assurance, synes jeg.

Vi tar det Brian Free and Assurance og tar sånn Sheltered in the Arms of God. Gordon Mote, fyrir vi det lust etter, og at her sangren Give Them All to Jesus, og først kun tjevna vi den som ber best alt til Jesus.

Gordon Mould, vi lennon Give Them All to Jesus. En sanger som vil sunnkjøn sere seg en ekv til møter, sangeren Vil du at Jesus skal komme at han et lausende, ter kraft til frelse her. Og vi får høre at han sanger, There's power in the blood, og vi vil lust etter greater vision.

There is power in the blood, hørte vi det her, Great Arishan, synes jeg for dere. Og hver viner er av Jesus, hver kjenner ikke hans ansen. Og vi tar det her, Guy Penrod, What a friend we have in Jesus.

What a friend we have in Jesus, har du ut Guy Penrod, synes jeg. Så fører vi til Paid in Full, og jeg synes jeg sangeren kallast In the Sweet By and By.

Hayes Family Rescue the Perishing. Og sanger som sera kjenter I'll Fly Away. Og først kan øyderen flytte bort, eller flytte hjem. Og vi får ha lyst til Keith Perry.

Vi hørte Keith Perry, vi I'll Fly Away. Fær mig ikke om Jesus, hør mot kattel av te. Vi får nå oss etter Mark Tremmel Trio, Pass Me Not, A Gently Savior.

Pass Me Not, og Gently Savior hørte vi Mark Tremmel, tri og sinja. Vi vil også sette The Oakridge Boys, og dette her en eldre opptøkka, og vi får høre denne sangen som kalles for Lead Me to Calvary.

Lead me to Calvary, heard with the Oak Ridge Boys. Vi vend aftur til Paid in Full, til fyrir að syngja hennar sangja som vi kjenner vel, I Love to Tell the Story.

I love to tell the story, heard of it paid in full. Tær ikkje dulsmal, kvær tu fars fri. It is no secret. Og det er Ronnie Millsap som synger denne sangen.

Leaning on the everlasting life, it is so sweet to trust in Jesus, hørte vi Sold Out Quartet, synes jeg. Vi får ellers det etter The Michaels, og vi får høre en kjære kjentan sang, Shall We Gather at the River?

Shall we gather at the river? We heard the Michaels. The sign is a lie, where his near sunken. Som vi kjenner som frøsta og rønt vid undrande spyrja. Hvor det så? Hvor helmer det oi? Og vi får lust etter Rachel Robinson, sangren kallast Farther Along.

0: Vi tar oss endelig så nå, og det var Eion Jakobsen som legger til rettes. Sendelig er skjønne kvann torsdag klokken 3, høstkvall klokken 21, og søndag klokken 16. Sjei Kristelig Kringvarp. Innskje du har stola, så har vi et konto i bedre banka. Konto nummer 51 2 3 3 3 Shay, shay, shay. Takk for det stålen. Til å lukse etter Shay, Kristelig Kringvarp. Nå leser her i Trondheim ur oppenbering Johannes her.
1: 8. kapittel. Og ta i til å lete opp hitt kjenta innsiklen, vært høgna himne akkurat om halvan tøyma. Og jeg sva hinnar tjei anglanar, som standa fyrir asjavn gods, og tøyman var fingnar tjei basunar. Og annar angel kom, og fór a standa vi altare, han helt a røykjelseskjeri av gudle. Og hon var fingi negv røykjelse, fyrir at han skulle leggja da at rætt bønunum fra öllun hinun høylavu a gullaltare framan fyrir hasetnun. Og røykurinn av røykjelsinun støy upp vi bønunum fra hinun høylavu ur hond ongjelsins fyrir asjón guds. Og ongjelin tók røykjelsis kjeri og fyllti da vi eldi av altarenun og kastaði da oman a jörina. Og það kom og tóruslottur og röddur og snarljós og landsjólti. Og hinir sjei önglanir som hildu á hinum sjei basúnunum byggvavust til að blasa. Og hinn fyrsti öngilin basúnagi og það kom heglingur og eldur blanda við bláu og það var kasta oman á jörina og tríingurinn af jörinu brendist. Og tríingrun av tröfunum brendist, og allt grönt græs brendist. Og annar angelin basunagi, og það vær som størst fjall, lúandi av eldi, við að kasta í hafu, og tríingrun av hafunum við blá. Og tríingrun dói av skapninginum í hafunum, som lúi var úi. Og tríingrun av skipinum först. Og trí angelin basunagi og nýjur af himni fall stór stjörna, lúandi som kyndil og hon fall nýjur af tríingin av avunum og av vatnskeldurnar. Og náni af stjörnunni kallast malurt og tríingurinn af vötnunum ver malurt. Og mennki menn dóju af vötnunum því að þeir voru vorum borsk. Og fjóri angelin basunagi, og tríingrin av sólinni var raktur, og tríingrin av mananun, og tríingrin av stjötnunun, svo að tríingrin av dem var myrtur. Og dævrin misti tríingin av ljósusunun, og notten som lois. Og ég sá, og ég hörði örn flikva upp yonder mýhimnunun, og sía við herrari rest. Væ, væ, væ tæmun som að jörinu byggva, fyrir basúnuröðunar som eftir eru, frá hinnun trímun anglunun som auja að basúna. 19. kapittel. Og 50. angelin basúnagi, og ég sá stjötnu som fallin ver af himni oman að jörina, og henni ver fingin líkilin til ágrundarbrunnen. Og hon lett upp ágrundar brunnen, og røykur kom upp ur brunnenun, ansu røykur ur stórun ovne. Og sólin misnaði, og luftin av røykinun ur brunnenun. Og út ur røykinun kom græshoppur á jörina, og tæmun ver gifi vald, ans og skorpi ónunar á jörina hefa vald. Og sagt ver vit her, at þær ikki skuld og skeiða græsi á jörinu, ikki heldur nekran grönan gróur, ikki heldur nekka træ, utan øyna tei menneskjum som ikkje hava innsikle Guds á ennum søynum. Og tøymum ver bogi at þær ikkje skuldu drepa dei, men at þær skuldu vera punt og í 5 mánaðir. Og pynan av tøymum ver som pynan av skorpion tei hon stingur folk. Og at tøymum døvun skulu menneskjo søkja deian og ikkje finna hann. Og þær skulu ikkje sér að dodja og deigin skal flutja frá dæmun. Og til útsjöndar voru græshoppinar lúkar hestun, búnun til bardega, og höttun torra voru ons og krúnur lúkar gullu, og anlit torra voru ons og manna anlit. Og þær höttu hár, ons og hár á kvinnun, og tenn torra voru ons og leifu tenn. Og þær höttu brinjur, ons og janbrinjur, og vondja dúne frá dæmun ver ons og dúna vognun ta í mennkir hestar fyrir rennandi til bardega. Og þær hafa hælar lúka som skorpi ónur og brottar. Og í hölum torra er vald torra til að skeja menneskinni og í 5 mánaðir. Kong hefa þær yfir sér, ágrúndar angelin. Navn hansara er á hebraiskun Abaddon, það er ein oiletjar, og á griskun hefur hann navni Apollyon. Hitt fyrsta vægi er yfirstegi, svo í það koma enn 2 vægi eftir þetta. Og satt í angelin basunagi og í hordi eina rödd frá þeim um 4 hotnunum af gullaltarinnum som er framma fyrir gúta. Og hon segir vi hinn satta angelin som hegi basunana. Lois hinnar 4 englanar som bundnir eru vi onna miklo, Eufrat. Og hinnar 4 englanar voru loster som voru til røyjar til tantuiman og dægin og manægin og are a drepa triingin av menneskinu. Og tali og herlinun av røymanun ver 2 røysir 20.000 ferir 20.000. I hordi taltorra. Og sólei sá í sjónun í hestanar og tær sum at heima sautu og tær hattu eldreiar og svartbláar og svavulskúlar brinjur. Og höttun í hestanum var eins og hött á leivon og ur munnum tarra gekk út eldur og røykur og svavul. Og i hesum trímum plavun ver tríingurinn av menneskinni drípin, av eldinun og røykinun og svavlunun som gekk út ur munnum torra. Tui at vald hestana er ui munnum torra og ui hölum torra. Tui at helar torra er lúkir höggormun og hefa hött og við tøymun gera þar skeiða. Og hine menneskene som ikkje voru drypen i hesum plavun, vendu ikkje om fra handaverkun søynun, så at de heldu opp hætt at tilbya hinar illu andanar, og skurgudanar av gullu, og av sylvuru, og av kopare, og av støyne, og av træi, som hvørtje kundu sutja etla høyra, etla genga. Og þeir vendu ikkje om frá mandrapun søynun, etla frá gandakunstun søynun, etla frá hordámu søynun, etla frá tjöskjapu søynun. 20. kapittel. Og ég sá annan veldian ongjil stúju oman af himne, svoipajan og í skutsju. Og ela bóin ver yfir hötti hansara, og ásjón hansara ver som sólin, og fötur hansara som eldstolpar. Og hann hegju í hondunni lutla opna bók, og við högra fóti stóan á hefunum, og við vinstra fóti á jörinu. Og hann rópa í við herari rödd sem tæg leifa úlur. Og tæg hann að í rópa, tala og hinnar séi tórunar við röddun sunum. Og tæg hinnar séi tórunar höfðu tala, atla í eiga fyrir að skrifa. Og ég hörðu rödd af himni sem segi, Innsikla það sum hina sjei tórunar talavu og skriva það ikkje upp. Og angelin sum sva standa á hefunum og á jörunni, litti upp

skal øysene løndardomer gods være fullførtur. Såleie som han hefur boat hennarun søgnun profetunun gleibåskapen om. Og rødden som vi hørte av himne, tala i atur vi med og segi. Fær og tek ta luttlo oppn og bautjina og i hånd åndkjelsins, som stendur av hevunun og av jørene. Og jeg fær til åndkjelin og segi vi han, at jeva mer ta luttlo bautjina. Og han sier vi med, tek hana og et hana, atla som han og hon skal svuja og i bautje tøynun, men og i munne tøynun skal hon vera søt som hun engur. Og jeg tåg luttle bautjen over hand angelsens, og at han opp, og hon vær i munne møynun søt som hun engur, og tåg jeg i et i hana, kjendi jeg svuja og i bautje møynun. Og tåg sier vi med, tu øyur attur a profetera om mengar tjauur og folkaslu og tungumval og kongar. Ellende kapittel. Og mer ver finnji rør, lukt einun stæve, og sagt ver, stad upp og mala Guds tempel og altare og tøy som her tilbya. Men forgjæren, som utanfyrir tempelet, skal tu leta vera utanfyrir og ikkje mala han. Ja, han givin folkaslövunun og tei skulu trakka under fötun hinn høylaja stegin og i fyra tí og tvoir mannagir, som eru 1200 og trus deir. Og jeg skal geva munun tvoimun vittnun at tei skulu profetera i 8260 deir, klatt i setjun. Hetta eru hinne tvei oljetrøyene og hinne tvær ljósastekaner som standa framme fyrir herra gjærarinnar. Og om einhver vil skeia dei, gongur eldur ut ur munnetorra og øyur futsindartorra, og om einhver skuldu vilja skeia dei, skal hanna tannhott vera drípin. Hese hefa vald til a leta himmalin attur, så at det ikke kommer regn tar det anar de profetera. Og de hava vald av vøtnenen at omskapa de til blå, og at slåa jørna vi allsjens plavo så ofta som de vilja. Og ta i de hava fullført vittnesbordsjøen, skal djaure som støyr opp ur avgrundene føra strøy vitt de, og skal vinna de og drepa de. Og løyk tørra skulu litja gøtunum og i stegin mikla, som andliga kallast Sodoma og Egyptaland, her som øysene herri tørra ver krossfestur. Og menn av tjauun og attargrøynun og tungumalun og folkaslöfun, sutja løyk tørra trutjar deir og holvan, og løyva ikkja løyk tørra vera lögt i gröf. Og tar som að jörinni byggva gleðast yfir tæmun og halda sér að gaman og senda hvur orðum gafur. Tói að hesir tvær profetar vera en plava fyrir tær som að jörinni byggva. Og eftir hina trutja deganar og holvan fór lufsandi frá góti úi tær og tar risu af fötur og mikil ötti fell yfir tær som sáu tær. Og tar hørt og herra rødd av himne som segir Viktor, stói upp hér, og tar stíu upp til himmalin og í skujunum, og futsindar torra hugt og ett. Og að torri stund var mikil landsjólti, og tutsindu parturinn á stænun repaði, og í landsjóltanum umkomust 7000 menn, og tar som eittir vöru, voru öttafullur og gafu gúti himmalsins æru. Anna vægi yfirstægi, svo í hitt tríja vægi kemur brott. Og sjendi angelin basúnægi og það hordust herra röddur á himni som söttum. Heimsins kongadömi vori herra vors og hins salva í hansara. Og hann skal vera kongur aldur og allar efur.
og hinn

og kongar. Ellende kapittel. Og mer ver finnje rør, lukt einum stæve, og sagt ver, stad upp og mala Guds tempel og altare og tøyr som her tilbya. Men forgæren som utanfyrir tempelet, skal tu leta vera utanfyrir og ikkje mala han. Ja, han givin folkaslövunun og tei skulu trakka under fotun hin høylaja stegin og i fyra ti og tvoir manager, som 1230 deir. Og jeg skal geva munun tvoimun vittnun at tei skulu profetera i 8260 deir, klatt i setjun. Hetta hinne tvei oljetrøyene og hinne tvoir ljósastekanir som standa framme fyrir herra gjærarinnar. Og om einhver vil skeia dei, gongur eldur út ur munnetorra og øyur futsindartorra, og om einhver skuldu vilja skeia dei, skal hanna tannhott vera drípin. Hese hava vald til a leta himmalin attur, så at det ikke kommer regn tar de annar de profetera. Og de hava vald av vøtnenen at omskapa de til blå, og at slåa jørna vi allsins plavo så ofta som de vilja. Og ta i de hava fullført vittnesbursøyn, skal djaure som støyr opp ur avgrundene for a strøy vitt de, og skal vinna de og drepa de. Og løyk torra skulu lytja gøtunum og i stegin mikla, som andliga kallast Sodoma og Egyptaland, her som æsne herri torra ver krossfestur. Og menn av tjauun og attargrøynun og tungumalun og folkaslöfun, sutja løyk torra trutjar deir og holvan, og løyva ikkja løyk torra vera lögt i gröf. Og tar som að jörinni byggva gleðast yfir tæmun og halda sér að gaman og senda hvur orðum gafur. Tói að hesir tvær profetar vera en plava fyrir tær som að jörinni byggva. Og eftir hina trúkjadeganar og holvan fór lúsandi frá gúti úi tær og tar risu af fötur og mikil ötti fell yfir tær som sáu tær. Og tar hørt og herra rødd av himne som segir Viktor, støyu upp hér, og tar stiu upp til himmalin og i skujunun, og futsindar torra hugt og ett. Og at hørre stund var mikil landsjolte, og tutsindu parturinn av stenun repaði, og i landsjoltanun umkomust 7000 menn, og tar som eftirvöru, vore öttafullur og gavu gúti himmalsins æru. Anna vægi yfirstægi, svo í hitt tríja vægi kemur brott. Og sjendi angelin basúnægi og það hordust herra röddur á himni som söttum. Heimsins kongadömi vori herra vors og hins salva í hansara. Og hann skal vera kongur aldur og allar efur. Og hinn 24 elstu, som sita fyrir Asjón Guds og í hásætum sunum, fullu fram og anlit sunum og tilbögu gút og sattum. Vær tökkum þær, herri gút og alvaldum. Tú som ert og tú som vart, eða tú hefur tíki hinn mikla mottuinn og gjörst kongur. Og fölkaslöginni vorum vræg, og vrægi tóin komin, og tann tói það í deg skulu vera dömd. Og tóin til að gefa tænarum tóinum profetunum lön, og hinnun hælavu og tæmun som öttast nántótt, smavun og stórun, og til að oia tóir som jörin oia. Og tempul gudsa himni verleti upp, og sattmála örk hansara kom til sjöndar í templi hansara, og snarljós komu, og röddur, og tóruslottur, og landsjóltu, og stórur heglingur.

0: Vi tar til Hera Trondheim, leser oppenbering Johannes her.
1: Du lurer etter Kjei, Kristelig Kringvarp.

Tjei, Kristle Kringvarp, vir einans futja vi føstum stole, fra djevaron og vi gavon. Innskyld du har hjelp okkon at noe akkara folk, vi gleder baskapnon om Jesus Kristus. Du velkomna flytta til en stol, gavo og konto akkara i bedre banka. Konto nummer 151, 2, 333, 2, 3, 4. Takk fyrir stolen.

0: Skal du ut til en flokk, en plass etter og etter skolen Bryggven og Skalavik. Check det ut på bryggven.fo eller bryggven.fo.
1: Du lurer etter Tjej, Kristelig Kringvarp.

0: Это чей? Чей? Tristlet Klingvarp. Vid høyrast. Nå leser her i Trondheim ur oppenbering Johannes her.
1: 8. kapittel. Og ta i til å lete opp hitt kjenta innsikle, vært høgna himne akkurat om halvan tøyma. Og jeg sva hinner tjei ønglanar, som standa fyrir asjån gods, og tøymon var fingnar tjei basunar. Og annar ønkel kom, og fåra standa vi altare, han helt og røykelses kjeri av gudle. Og hon var fingin negv røykelse. Fyrir at han skulle leggja da at rætt bønunum fra öllun hinun høylavu a gullaltari framan fyrir hasetnun. Og røykurinn av røykilsinun støy upp vi bønunum fra hinun høylavu ur hond ongilsins fyrir asjón guds. Og ongilinn tók røykilsins kjeri og fyllti da vi eldi av altarinnun og kastaði da oman a jörina. Og það kom og tóruslottur og röddur og snarljós og landsjólti. Og hinir sjei önglanir som hildu á hinum sjei basúnunum byggvavus til að blasa. Og hinn fyrsti öngilin basúnagi og það kom heglingur og eldur blanda við bláu og það var kasta om hann að jörina og tríingurinn af jörinu brendist. Og tríingrun av tröfunum brendist, og allt grönt græs brendist. Og annar öngilin basúnagi, og það var som störst fjall, lúandi av eldi, við að kasta í hafu, og tríingrun av hafunum við blá. Og tríingrun dói av skapninginum í hafunum, som lúi var úi. Og tríingrun av skipinum först. Og trí ongilin basúnagi og nýjur af himni fall stór stjörna, lúandi som kyntil og hon fall nýjur af tríingin av avunum og av vantskjeldurnar. Og náni af stjörnunni kallast malurt og tríingurinn af vötnunum ver malurt. Og mennki menn dóju af vötnunum til að þeir voru vorum bosk. Og fjóri ongilin basúnagi og tríingurinn af sólinni var raktur og tríingurinn af mananum og tríingurinn af stjörnunum svo að tríingurinn á dæmi var myrtur. Og dæfurinn misti tríingin af ljósusúnum og nottun svo með lois. Og ég sá og ég horfði örn flikva upp í undir mýhimnunum og síja við herrari rest. Væ, væ, væ tæmun som að jörinu byggva, fyrir basúnuröðunar som eftir eru, frá hinum trímun anglunum som auja að basúna. 19. kapittel. Og 50. angelin basúnagi, og ég sá stjörnu som fallin ver af himni oman að jörina, og henni ver fingin líkilin til ágrundarbrunnen. Og hon lett upp ágrundar brunnen, og røykur kom upp ur brunnenun, ansu røykur ur stórun ovne. Og sólin misnaði, og luftin av røykinun ur brunnenun. Og út ur røykinun kom græshoppur af jörina, og tæmun veri givi vald, ans og skorpi ovnenar af jörina hefa vald. Og sagt veri vit her, at þær ikki skuldu skeiða græsi á jörðinni, ikki heldur nekran grönan gróur, ikki heldur nekka træ, utan oina þeir mennesku sum ikki hava innsigli Guds á ennum sínum. Og tæmum ver bogi at þær ikki skuldu drepa þeir, men at þeir skuldu vera punt og í 5 mánaðir. Og punnan av tæmum ver som pynan av skorpion ta i hon stinkur folk. Og at haimon døvun skulle menneskje søkja deian og ikkje finna han. Og tei skulle inskja sér a dodja og deginn skal flutja frá dæmun. Og til útsjöndar voru græshoppinar lúkar hestun, búnun til bardega, og höttun torra voru eins og krúnur lúkar gullu, og anlit torra voru eins og manna anlit. Og þær höttu hár, eins og hár á kvinnun, og tenn torra voru eins og leivotenn. Og þær höttu brinjur eins og janbrinjur, og vonja dúne frá dæmun, var eins og dúna vognun, ta í mennkir hestar fyrir rennandi til bardega. Og þær hafa hælar lúka som skorpi ónur og brottar. Og í hölum torra er valdtorra til að skeja menneskinni og í fimmanægir. Kong hefa þar yfir sér, ágrúndar ongilin. Nán hansara er á hebraiskun Abaddon, þeir eru ein oiletjari, og á grískun hefur hann náni Apollion. Hitt fyrsta vægi er yfirstegi, svo í það koma enn tvei væg eftir þetta. Og satti ongilin basúnægi, og ég hordi eina rödd frá að það mun fyra hotnunum að gullaltarinnum som er framma fyrir gúta, og hún segi við hinn satta ongilin som hegi basúnuna. Lois hinnar fyra önglanar som bundnir eru við onna miklo, eufratt. Og hinnar fyra önglanar voru loster som voru til raujar til tantuiman og degin og managin og are, að drepa tríingin af menneskinu. Og tali og herrliginun af raumannun ver tver reysir 20.000 fyrir 20.000. I hordi taltorra. Og så lai sa i sjónun i hestanar og tær som a tæm og sautu og tær hadu eldreigar og svartblóar og svavulskúlar brinjur. Og höttun i hestanun voru eins og hött á leifun og ur munnum torra gekk út eldur og raukur og svavul. Og í hesum trímum plavun ver tríingurinn af menneskinni drípin af eldinun og raukinun og svavulnun som gekk út ur munnum torra. Því að vald hestana er í munnum torra og í hölum torra. Því að helar torra er lúkir höggormun og hefa hött og við tæmunum gera þar skeiða. Og hine menneskinni som ikkje voru drípin í hessum plavun vendu ikkje frá handaverkun sunnun svo að þeir hildu upp hætt að tilbýja hinar illu andanar og skurgúdanar af gullu og af silfuru og af kopari og af stóinu og af træi som hvorki kundu sutja eðla høyra eðla genga. Og þeir vendu ikkje frá mandrápun sunnun eðla frá gandakunstun sunnun eðla frá hordámu sunnun eðla frá tjöskjápi sunnun. Tugjindi kapittel. Og ég sá annan veldian ongil stúju óman af himni, svaupajan og í skutsju. Og elabóin ver yfir hötti hansara og ásjón hansara ver som sjólin og fötur hansara som eldstolpar. Og hann hegju í hondinni lutla opna bók, og við högra fóti stóan á hefunum, og við vinstra fóti á jörinu. Og hann rópa í við herari rödd som tæi leifa úlir. Og tæi hann að rópa, tala og hinnar sjei tórunar við röddun sunnum. Og tæi hinnar sjei tórunar höttu tala, atla í eða fyrir að skrifa. Og ég hordi rödd af himni som segi, innsikla það som hína sjei tórunar talafu og skrifa það ikkje upp. Og ongilin som ég sva standa á hefunum og á jörinu liti upp svein í högru hånd til himmalin og svör við hann som lífur aldur og allar efur. Hann som skapa í himmalin og það som í honum er, og jörina og það som á henni er, og hefu og það som úi tói er, að það ikkje langur skal vera nokkur tøy. Men og tøymon døvun tøy rødd kjenta angelsins skal høyrast, tøy han fra basuna, tøy skal øysene landar dømer gods vera fullførdur, så løy som han hefur boat hennarun søynun profetunun gleibåskapen om. Og rødden som vi hørte av himne, tala i atur vi med og sige. Fær og tek ta luttlo oppn og bautjina og i hånd ongelsins, som stendur av havenon og av jørene. Og jeg fær til ongelin og sige vi han, at djeva mer ta luttlo bautjina. Og han sier vi med, tek hana og et hana, atla som han og hon skal svuja og i bautje tøynun, men og i munne tøynun skal hon vera søt som hun engur. Og jeg tåg luttle bautjen over hand angelsens, og at han opp, og hun vær i munne møynen søt som hun engur, og ta jeg i et i hana, kjendi jeg svia i bautje møynen. Og ta sier vi med, to øyer atur a profetera om mengar tjauver og folkaslø og tungumval og kongar. Ellende kapittel. Og mer vær finnje rør, lukt øynun stæve, og sagt vær, stad upp og mala Guds tempel og altare og tøyr som her tilbya. Men forgæren, som utanfyr tempelet, skal to leta vera utanfyr og ikkje mala han. Ja, han given folkasløvunun og tei skulle trakka under fotun hinn høylaja stegin og i fyra tí og tvær mannagir, som 1203 deir. Og jeg skal gjeva møynun tvæmun vittnun at tei skulle profetera i 8260 deir, klatt i setjun. Hetta hinne tvei oljetrøyene og hinne tvær ljósastakanir som standa framme fyrir herra gjærarinnar. Og om einhver vil skeia dei, gongur eldur út ur munnetorra og øyur futsindartorra, og om einhver skuldu vilja skeia dei, skal hanna tannhott vera drípin. Hese hava vald til a leta himmalin attur, så at det ikkje kjem regn tar deianar tei profetera. Og tei hava vald av vøtnunun, at omskapa deg til blå, og at slåa jørna vi allsjens plavu så ofta som de vilja. Og ta i teg hava fullført vittnesbursuinn, skal djaure som stuir upp ur avgrundene for a strui vitt teg, og skal vinna teg og drepa teg. Og løyk torra skulle lytja gøtunum og i stegin mikla, som andlia kallast Sodoma og Egyptaland. Her som øysene herre torra var krossfestur. Og menn av tjauun og attargrøynun og tungumalun og folkaslovun suttja lúk torra trutjardegar og holvan og laufa ikkja lúk torra vera lögt i gröf. Og tær som að jörinni byggva gleast yfir tæmun og halda sér að gaman og senda hvur orum gavur. Tøy at hesir tvær profetar vær ein plava fyrir tøyr sum man gjør inn bikva. Og eftir hina trúja deianar og halvan fór lús ante frá góti og tøyr og tær risu af føttur og mikil ætti fell í við tøyr sum sjóu tøyr. Og tær hart og herra rødd av himne sum seiv við tøyr. Stóyu upp hér og tar stiu upp til himmalen og i skujunun, og futsindar torra hugdu et. Og at torre stund var mikil landsjolte, og tutsindu parturinn av stenun repaie, og i landsjoltanun umkomust 7000 menn, og tar som etter vauru, vauru öttafullur og gavu gúti himmalsins æru. Anna vægi yfirstægi, så i hittria vei kommer brått.

0: Við tíki hinn mikla móttúin og gjörst kongur. Og fölgaslöginni eru vorum vræg, og vrægutúin eru komin, og tann túi það í deg skulu vera dömd. Og túin til að gefa tænarin túinum profetunum lön, og hinnun hælavu og tæmun sem öttast nántútt, smavun og stórun, og til að auja tær sem gjör en auja. Og tempul gudsa himni var leti upp, og sattmala örk hansara kom til sjöndar i templi hansara, og snarljós komu, og röttur, og tóreslottur, og landsjóltu, og stórur heglingur.
1: Vi tar til Hera Trondheim, leser oppenbering Johannes her. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Etta Tjei, vi høyrast.

Vær hjertelig velkommen til sendingsna Sono. Heter en sending vi gåen Southern Gospel, Country og Bluegrass Tonal. Og jo da forstående sitter Eion Jakobsen, og jeg får rønne spille så gåen tonalag som mulig for utikken. Så hjertelig velkommen til sendingsna Sono. Her utoppstående skjei.

Jeg hørte vi til Jeff og Sherry Easter, vi sang noen Been There, Done That. Og en sier det, Goer, sanger, kan man rolig si, ja. Nå, men let oss fra vår, vi The Brothers. The Brothers en bøkker som vi ikke hører så nok til, her har jeg meg også. Men fra en flow som heter Be A Light, så får vi til at høyre enda denne sangen som kalles Waiting On My Change.

Vi når det light from heaven, ljus av himmelen. Og det var Darren og Brooke Aldrich som sång her. Vi får over til John Bowman og til en flow som kallet for Family Chain. Sangren til his near, He Never Failed Me. Altså, He Never Failed Me. Det er stått og grøyt det. At god hans vikker ikke. Og lukker mye kvært om vidfeiler. Så feiler han noen gang til. John Bowman.

In the Morning Light hørte vi Ron Block. Det var et år siden en kvartett som kalles for Cross for Crowns. Cross for kroner. Og Flowan, hun kalles It Just Started For Me. Og sangren kalles The First and Last.

One Story to Tell har du vidt Calvary's Voice. Vi vender atter til The Brothers, som vi tar til før i sendingene, og så omflående, Be a Light, for at vi tar høre More Than Three Nails.

The Brothers sung here More Than Three Nails, og handlar om at det var bare, det var mer enn trudje naglar som det handlar om. Det handlar om kærleikan til okkom, at han elskar okkom så høgt at han gav sitt liv, Jesus. More Than Three Nails vi, The Brothers. Vi var vi til Gerald Crabb, og han av Crabb Family, som vi kjenner oss vel fra Gator. Og her leie I've Been Waiting For You.

Altså, engasjementet er jo en trygg grunn, og det er solid ground, som vi har hørt, og det er Edgar Loudermilk som sang her, og flowen kallet The Roads Traveled. Michael Jason Frost, for jeg vet, jeg har lyst etter. That's how a miracle feels.

That's How a Miracle Feels, og en hver som har opplevd et under, vet hvordan det føles at det er å oppleve et under i sin løyve. Selv om det er det største under i mennesken, at mennesken gjør sitt løyve til Jesus. Og dette var Michael Jason Frost som sang her. Dave McWay, en country-sangare, som synger her, Beyond the Grave.

Beyond the Grave hørte vi her, altså Handan Grøvene, og det var Dave McWay som sang, og flowen kalles Let Faith Answer. Everybody.

Fantastisk sanger, fantastisk rød, Jason Crabb, Walk on Water, ikke underligt at han var valgt som årsens rød i USA til Dove Awards. Ivan Parker, kjenner vi fra Gator, Let the Rivers Flow.

Af lovende Men of Gospel Music hørte vi Evan Parker og Like at Last Let the Rivers Flow. Vi er kommet til det seneste lege i sendelsene i Færdlande Flow som kalles for Turning Point. Bølgen har vi hørt før, eller kvartetten har vi hørt før i sendelsene, og til Cross for Crowns. Og til det seneste lege i det, I'll See You Home.

Sønne til leie, vi sender disse nye i dag ved I'll See You Home, og det er Cross for Crowns, vi tar det her. Hei, det var det, vi tar det i sending sine sånne her og skje, og i dag gjør det jeg Jakobsen, og vi høres i neste sending.

Vi tar oss en del av Sona, og det var Eion Jakobsen som ble til rettes. Sendingen er skjønne kvann torsdag klokken 3, høstkvalt klokken 21, og søndag klokken 16. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

0: Nu läser Herre Trondheim ur uppenbering Johannes här.
1: 8. kapitel. Och ta i tälle att upp hitt kända insikle, värt högna himne akkurat om halvan tojma. Och jag sa hinna tjej anglanar som standa för asjön gods, och tojman var fingnar tjej basoner. Och annar angel kom och föra standa vid altare, han helt av röjtelseskeri av gudle. Och hon var fingin negv röjtelse, för att han skulle lägga det att rätt bönenon fra ötlån hinnon höjlavo av gudlaltare framanför i hasätnon. Och röjkorin av röjtelsenon stöj upp vid bönenon fra hinnon höjlavo ur hånd ångelsens för i asjön guds. Och ångelin tog röjtelseskeri og fyllte det vi eldi av altarenon og kastade det om hana jörna. Og det kom og tåreslotter og rötter og snarljós og landsjolte. Og hinner tjei anglaner som hyltu av hinnon tjei basunenon byggva oss til að blasa. Og hinn fyrsti angelin basunagi og ta kom heglingur og eldur blanda við blóu og það var kasta om hana jörna, og tríingurinn af jörna brendist, og tríingurinn af tröfunum brendist, og allt grönt græs brendist. Og annar angelin basunagi, og það var som störst fjall, lúandi af eldi, við að kasta í hafu, og tríingurinn af hafunum var blá. Og tríingurinn dói af skapninginum í hafunum, som lovar vi, og tryngren av kipen hon først. Og try ångelen basunaje, og nyer av himne fall stør stjødna, loande som kintel, og hon fall nyer av tryngren av avunnen og av vans kjeldurnar. Og navnet av stjødnene kallas malurt, og tryngren av vøtnenen vær malurt. Og mennkje menn døyju av vötnunum til at hei voru vorum borsk. Og fjóri angelin basunagi, og tríingurinn av sólinni var raktur, og tríingurinn av mananum, og tríingurinn av stjötnunum, svo að tríingurinn av dem var myrtur. Og dævrin misti tríingin av ljósusunum og notten som lois. Og jeg sa, og jeg hørte ørn flikva opp i under mihimnenen, og sia vi herre rest. Vai, vai, vai tøymon som har gjørende bygva, fire basunerødenar som etter ero, fra hinnon trimon anglunnen som øya er basuna. 19. kapittel. Og 50. angelen basunaje, og jeg sa stjøttene som fallen vær av himne og man av hjørne, og henne vær finnkjen likkjelen til avgrundarbrunnen. Og hon lett opp avgrundarbrunnen, og røykor kom opp ur brunnen, og han så røykor ur støren ovne. Og sølen misnaje, og luften av røykjennom ur brunnen. Og ut ur røykjennom kom græshoppor av hjørne, og tøymon var givet vald, ans og skorpionenar av jørene hava vald. Og sagt var vi ter, at her ikkje skuld og skeia græsi av jørene, ikkje heldur nekran grønan gråur, ikkje heldur nekka træ, utan øyna tøy menneskje som ikkje hava innsikle guds av ennum søynum. Og tøymon var bøye at her ikkje skuld og drepa dei, men at hei skuldu vera punt og i 5 mánaðir. Og púnan av tøymun ver som púnan av skorpión tøy hon stingur fólk. Og at tøymun døvun skulu mennesku søkja deyjan og ikkje finna hann. Og tei skulu ikkje sér að dodja og deyjin skal flutja frá tøymun. Og til útsjöndar voru græshoppinar lúkar hestun, búnun til bardeja, og höttun torra voru ansu krúnur lúkar gudlu, og anlit torra voru ansu manna anlit. og þær höfðu hár, ansu hár á kvinnun, og tenn torra voru ans og leifotenn. Og þær höfðu brinjur, ans og janbrinjur, og vonja dúna frá dæmun, ver ans og dúna vognun, ta í mennkir hestar færa rennandi til bardega. Og þær hafa hælar lúka som skorpi ónur og broddar. Og í hölum torra valdtorra til að skeja menneskinni og í fimmanægir. Kong hefa þar yfir sér, ágrúndar angelin. Nán hansara á hebraiskun Abaddon, þeir ein oiletjari, og á grískun hefur hann náni Apollyon. Hitt fyrsta vægi yfir stegi, svo í það koma enn tvei væg eftir þetta. Og satt í angelin basúnægi og ég hordi eina rödd frá þeimum fyra hotnunum af gullaltarinnum som framma fyrir gúta og hún segi við hinn satta angelin som hegi basúnuna. Lois hinnar fyra önglanar som bundnir eru við onna miklu efrætt. Og hinnar fyra önglanar voru lostur som voru til raujar til tantuiman og dægin og manægin og are að drepa tríingin af menneskinu. Og tali á herrlíinun af raumanun verð tver rausur 20.000 fyrir 20.000. Í hordu taltorra. Og svo lai sá í sjónunni hestanar og tær sum að tæma sáttu og þær hættu eldreigjar og svartblóar og svavulskúlar brinjur. Og höttun í hestunum voru ansu hött á leifun og ur munnum tarra gekk út eldur og raukur og svavul. Og í hessum trímum plavun verð tríingurinn af menneskinni drípin af eldunum og raukunum og svavulnum som gekk út ur munnum tarra. Því að vald hestana í munnutorra og í hölumtorra. Því að helartorra í lúkir höggormun og hefa hött og við tæmun gerað á skeiða. Og hínu menneskinu som ekki voru drípin í hessum plavun vendu ekki frá handaverkun sunnun svo að þeir hildu upp hætt að tilbýja hinar illu andanar og skurgúdanar á gullu og á silfuru og á kopari og á stóinu og á træi som hvorki kundu sutja eðla høyra eðla genga. Og þeir vendu ekki frá mandrappun sunnun eðla frá gandakunstun sunnun eðla frá hordámu sunnun eðla frá tjöskjapu sunnun. Tugjindi kapittel. Og ég sá annan veldiðan ongil stúju óman af himni, svæpajan og í skutsi. Og elabóin verð yfir hötti hansara, og ásjón hansara verð som sjólin, og fötur hansara som eldstolpar. Og hann hegju í hondunni lutla opna bók, og við högra fóti stóan á hefunum, og við vinstra fóti á jörinu. Og hann rópa í við herari rödd som tæ í leifa úlir. Og tæ hann í rópa, tala og hinnar sjei tórunar við röddun sunnun. Og tæ hinnar sjei tórunar höfðu tala, atla í eiga fyrir að skrifa. Og ég hordu rödd af himni som segi, innsikla það som hinnar sjei tórunar tala og skrifa það ekki upp. Og angelin som ég sva standa á hefunum og á jörinu lytti upp sveinu högru hånd til himmalin og svör við hann som lífur aldur og allar efur. Hann som skapa í himmalin og það som í honum og jörina og það som á henni og hefu og það som úi tói að það ekki langur skal vera nokkur tói. Men og í tæmum döfum tæ í rödd kjenda öngjilsins skal høyrast, tæ hann fyrir að basúna, tæ skal æsni landardómur guds vera fullfördur, svo leið sem hann hefur búið að hennarun sunnum, profetunum, gleði boðskapin Og röddun sum eg hørti av himne, talaði aftur við meg og segi, Fer og tek ta lutlu opnu bókina og í hond angelsins, sum stendur á hafunum og á jörðinum. Og eg fór til angelin og segi við hann, at geva mér ta lutlu bókina. Og hann segir við meg, tek hana og et hana alla sum hann og hann skal svuja og í bókitunum. Men og i munnet tøynen skal hun være søt som hun engur. Og jeg tog luttle bøgjene over hånd angelsens, og åt han opp, og hun var i munnet møynen søt som hun engur, og tar jeg i et i hana, kjente jeg svia i bøgjene møynen. Og tar sier jeg ved meg, to øyer atur a profetere og mengar tjauer, og folkaslø, og tungumval, og kongar. Ellende kapittel Og mer ver finnje rør, lukt einon stæve, og sagt ver, stad upp og mala Guds tempel og altare og tøyr som her tilbya. Men forgæren, som utanfyr temple, skal to leta vera utanfyr og ikkje mala han. Ja, han givin folkasløvunnen, og teg skulle trakk under fötun in höjlaja stägin och i fyra, tio och två manager som är 1200 och trus där. Och jag ska geva mojnon två mån vittnon att de skulle profetera i 8260 där klatt i sexton. Hetta är ju hinne två oljetröjene och hinne två ljösa stäkaner som standa framme fyrir herra gjærarinnar. Og om ein kvör vil skeja dig, gongur eldur ut ur munnetorra og øyer futsindartorra, og om ein kvör skuldu vilja skeja dig, skal han at han hot vera drypen. Hese hava vald til a leta himmalen attur, så at det ikkje kjem regn tar deianar de profetera. Og de hava vald av vötnunum, at omskapa deg til blå, og at slåa jørna vi allsins plavu så ofta som dei vilja. Og ta i teg hava fullført vittnesbursøyn, skal djaure som støyr upp ur avgrundene føra strøy vitt teg, og skal vinna teg og drepa deg. Og løyk tørra skulle litja gøtunum og i stegin mikla, som andliga kallast Sodoma og Egyptaland. Her som øysene herre torra ver krossfestur. Og menn av tjauun og attargrøynun og tungumalun og folkaslovun suttja lúk torra trutjar deir og holvan og laiva ikkja lúk torra vera lögtu gröf. Og tær som a jörinni byggva gleast yfir tæmun og halda sér a gaman og senda hvur orum gavur. Tog at hese tvær profetar vore en plava fyrir tøyr som man gjør inne byggva. Og etter hina trutja deianar og holvan, fær løsande fra gode ui tøyr, og tar risu av føtur, og mykjel ötte fell i vitt høyr som sau tøyr. Og tar hørt og herra rødd av himne som segi vitt tøyr, støyu upp hier, og tar stiu upp til himmalen og i skujunun, og futsindar torra hugdu eit. Og at torre stund var mikil landsjolte, og tutsindu parturinn av stenun repaie, og i landsjoltanun umkomust 7000 menn, og tar som eittir vauru, vauru öttafullur og gavu gúti himmalsins æru. Anna vægi yfirstægi, Så i hitt tria vægi kjemur brott. Og kjendi angelin basunægi og ta hordust herra röddur av himni som sattum. Heimsins kongadömi vori herra vors og hins salva i hansara. Og han skal vera kongur aldur og allar efur. Og hinn 24 elstu som sita fyrir asjón guds og i hasjátum sunum fodlo fram og anleit søgnum og tilbøv og god og sattum. Vær tøkkum tær, Herre god og alvaldum, tu som ert og tu som vart, at tu hefur tíki hinn mikla mottoin og gjørst konkur. Og falkasløgini eru vorum vræg, og vrægi tøyn er komin, og tann tøy, da i deg skulle vera dømt. Og tøyen til a djeva tænaren tøynun profetun og løn, og hinun høylavu og tøymun som øytas navntutt, smavun og staurun, og til a øya tøyr som gjør en øya. Og tempel gudsa himne var leti opp, og sattmal og ørk hansara kom til sjöntar ui templi hansara, og snarljós komu og röttur og tóruslottur og landsjóltu og stórur heglingur.
0: Vi tar til Hera Trondheim, leser Uppenbering, Johannes her.

0: Jesus, vi prøyser deg, for jeg vil kunne lyde til. Du, akkurat frelst her, at du som svikre, at vi kunne komme til tøyen og få av Sverige, så da prøyser vi deg for. Da takker vi deg for. Takk for det som du gjør. Takk, Jesus. Takk at du visker. Og i åkken, og i døgn, og Jesus. Takk for at det er frelst jeg finner det her, Jesus. Takk, Jesus. Åh, som heter godt.
1: Heter du godt, da?
0: Ordentlig, ordentlig godt. Og bare mest til å njøte hans nerver, ja. Det er bare hans versk som kan brøyde dere.
1: Halvdelsen, det er også om det står i jern, for hva er folk som ser selv, finner det ved sikkerhetsbrunnen. Her som hun tar Jesus som til henne, så sier hun, de slipper ikke Jerusalem og tilbyr i tempelet. Og han sier hun kjøtt. Så er det i antall sannleika. At det ikke er bunt av en steg i hva vi kan tilby. Vi også har omhøyder her nå at når jeg så i lærte bølsen her i løvdene, og jeg holdt det så fantastisk at vi kunne bjøre til å komme inn, og at vi kunne være sammen, og jeg trykker virkelig til at hvis vi skulle få vekking i hver landet, så er det det her vi som trykker om til stedet sammen. Og uansett hver vi kommer fra, til at the main thing er at Jesus står i fyr i åkken, og det er sånn han vil gå med hjem. At det er bibelskene etter at det kan være en brygjent til at når jeg kan utbrøytes, eller at når jeg kan utføyes, og Jesus er.
0: Ja, vi kommer bytte oss ut sammen. Det er godt ut. Går hun i lesbøsjen her, er i lesbøsjen i sitt church, og vi er alt sammen til er. Det er størst, ja? Det er størst. En dag skal vi da utføre sammen her hjemme, og så kjenn andre til andre. Wow, det var godt.
1: Jeg er tørst her, Fyre. Vi kunne ha haft et så fantastisk vikskift her. Og innskyld bare til at du velsikner en og kvann, når du får hjem hvor du ser, etter akkurat som vi har innført ut alt der, og vi blir nå avfylt, og at nå viknet har vi færre ut, at vi kunne streme til her som vi der, og vi ber at tunne nerver og vi jokken, og tunne fri. Inn i akkurat familier, inn i akkurat arbeidsplass, og inn i akkurat omkvar vi alle stedet her som vi der. Så. Takk til fyr hent av mødagen som vi til hava, og vi bidde jeg snu om at du velsikner utleggene i Skytte Church. Takk for det arbeid som de gjør når du bor innom. Bidde bare om at du så rykelig velsikner deg. Og at du styrker deg, og at alt skal gengas deg med å urkle vel. Takk til deg, Fyre. Dette fantastiske vikskiftet som vi har haft. Takk for at du er verger, vi tunner i nærmere. Amen.
0: Amen.
2: Vi har sendt et møte her i City Church og Løvden, etter fellagsmøte. Lavanya Dua talaði. Bænta Vang tulkaði. Þetta var ein upptøka frá mars 2025. Og það var ikkert sem við stæði fyrir upptøkna. Sunnu kvöld frá klokkan 21 samsenda ikkert og útvarpsstöðin Shay. Subscribe á ikkert.fo. Sunnukvöld frá klokkan 21 samsenda Iktus og útvarpsstöðin Shay. Subscribe á iktus.fo.
3: Nú kemur sendingin Ora við Anjo Hansen.

Sálmur 7. Til songmeistaran, til Jedutun, eftir Asaf, Sálmur. Eg rópi hart til Gud. Hart til Gud, og han høyrir meg. Tann dag eg nei, søkje eg Herran. Hond mín rætt út nóttina og trøytast ikkje. Sál mín vil ikkje leta seg trøysta. Eg minnist Gud og gjevi meg. Eg suffe, ande mín ørmaktast. Tu heldur eigi mín vertin. Eg hef ikkje fri á mér og máleysur. Eg hugsi farnu deyr. Minnist árene og lengst igjen færen. Eg minnist trongjaløyk mín nóttina. Eg grunti og hjertanum og ande mín granskar. Man Herren tar for av reka og i allar ever, og aldri atur bøysa nøye. Da vi alla ute ved muskon hansara. Lyft hansara til evigar tøyer, bor til åndsjøs. Hever god glemt av vera nøyver. Hever han i vrøye, lette hjertet sitt atur. Jeg sier, høyte til og med pøyner, at høyre hånd til sakste, ikke som avur. Jeg skal prøysa verskon Herrens, tøy jeg minnes undertøyne fra foran, og jeg hukser om alt versktøyt, grunde og alt stør versktøyne. God vevertøyne i høyla løyga. Hvor god, så størur som god. Tu han god som gjør under. Tu hever gjør styrke tøyne kjenta mellom følgene. Vi arme tøyne løste du ut folktøyt, bøtten Jakobs og Josefs. Vøttene søv til god, Vøttene søv til og ringt oss til engest. Jeg avgrunden skulvo. Skutsjene la du falle streimer av vattnet. Himlerne la du høyre strøtsøyne. Pøyler tøyne flo her og her. Tåret hun gjøve i øtna stormen. Snarlig oss lust opp gjøre rydde. Gjør en pipra i og skalv. Løy tøyne la tøyne heve. Gøter tøyne tøyne større vøtten. Føtasbord tøyne kjentes ikke. Tu lette folk tøyt som fylgje, vi hånd Moses og Arons. Sálmur 7.

tid. Det er ikke noe løst oppgave. Jeg lov hele andene fra meg at vi løver noen. Hold det der styrer med hva en tøymer vi lever. Det er et radikalt liv. Året 2016-2017. Etter viser syndrom hvordan større den barndagen kan være inni en mann å komme her til. Større er å styre sinnesøgnen enn å teke en heilig sted. Først til der, hvordan knoss det er å teke en sted. Hvis en herer kom og skulle teke til havnene, og vi bøyre var vidtjert, og vi møyre var liksom fyr, og vi skoet og alt vi dødde. Det er ikke nevnt, det er veldig knoss å teke en sted. Det er større tid å styre sinnesøgnen. Den største gaven en maver og en gifter eller ei, en pappa. Den største gaven han har gjevet til de som han elsker, rundt om seg, til å få stor på seg selv. Få stor på seg selv. Verlig, verlig, verlig, få stor på seg selv. Verlig, få stor på seg selv. Det er ikke lydde ting. Og det fornemmer ganske hvorfor ur hesten praten, det kommer noe som er et karakter. Hesen med over. Han finnes en karakter. En heiligeste med over blir mynd over. Han finnes en heilig andans karakter. Han er stabil. Han er forutsigelig. Han verger. Han er meldt. Han hjelper. Han forsyrker. Han ikke passiv. Han tekker initiativ. Han stender opp for rettvis. Stender opp for veika. Og ganske mest av alle mengene. Han stenger ikke av da i samløyve og i tjonabanden kjennes av Torland. Eller og i familiene kjennes av Torland. Og det er ikke ment som en spesifikk kritikker og bøyler og nøkker. Jeg tar som et ideal. Han stenger ikke av. Ta det hørs. Han stender her som en kletter i brinnen. Hvor? Til hans var firmynd, Kristus, stod han. Hvor er han hele mellom beinene til at han sa Golgata og stod av? Nei. Det var vi kærlaget til det og til meg. At han lærte. Han som skapte jadene og mennene som smøya av handjøkken hendene og født, stunkene søgene. Han som skapte alt det, lette hendene seg og i kærlega. Hvis han nekker til steg som en klettre brimlån, så var det han. Så er det den styrken som er her. Det er ikke to som vøtter. Det er ikke om sekund per meter de renner. Her en styrst, en nødselig av styrst, som bare kommer til han som ser seg fire, og lå hele andene fra meg, og brøyta daglig. Så da jeg sier at god kan Jesus versk og gjøre noen hendene mann. Jesus, han var mildt, men han var ikke uten styrst. Og han er i alle palettene. Han sier, lær til bøttene komme til munnen, for dem ikke. Han sier, han sa Jerusalem, og han gret. Og hva vil de yngste savne seg, som hønen savner. Fremmedløsene skal se om vi er høn. Som hønen savner unger skynner. Øyla bleit. Men de minste sine hennes søvnene, han tok et band for inn i forgæren i tempelen, og han rek ut de som sølte her, og som bolka av tempelet godt seg beint. Alle sønner, han fikk beint opp i nøsene av farseren og de skriftene og sette der på loss. Skjeldet der så til. Du tar hvert og blokk for det. Han er i alle palettene. Du går herfra og du går her til. Alt hatt er mannslighet. Den ultimative maveren. Maveren inn i her beint, hvis du ikke er at hvis du strøys, da sender vi din identitet, eller ikke, og han sa kvært, hikk etter Jesus som den ultimative firmynden, for hva det er å være en maver. Han er den verlige maveren. Jesus.
Jesus var mildur, han var eisen mildur, men han var ikke så styrke seg. Styrken var her, men han brukte styrken til hvert, til å tjene av øren, heldre enn seg selv. Han brukte styrken til å bli hengkant av en kross, til å bli det han, heldre enn å gjøre seg. Så, men, skal enda vi sånn. Det som vil være slik av helgjørste er menn, som gikk i fødderspåren Jesus her, åpner for hele andan om, så vi minnes i det. Tjenende gode og mennesker, hva enn det? Hette ikke bare en helgjørste med over, men tog jeg påstand. Hette en nøkter med over, som kviler i sånne godgjørende manns identiteter. Amen. Jeg hadde enda i bøn, så det kunne bli oss her. Herre Jesus, takk for alle mennene. Takk for alle disse deilige og vakre mennene du har skapt. Vi hadde sin styrke, og det sin veikleik. Og Herre Jesus, måtte mitt menn leve her, måtte vi være du är kört här. Jag ber dig Jesus. Du måste arbeta vid oss. Du måste lätta oss. Det ska kunna brytas. Och komma du just här. Det är en heilande visk och jag kommer samföra oss om allt som ska rensas väck. Och hjälp oss att vi kan lägga och fria och glädje att hända till här.

Vi har sett en tale ved Jens Vank. Hette var Rura Øyne Rød om familieløv, og hette var tre pastor. Her øvne var hinn helgjersta i Mævren. Hette var en opptøke fra Maimanna 2026, og i luften i Høyvøk. Og det var Iktus med steif i opptøkene. Sånne kvalt fra klokken 21, samsendet Iktus og utdørsøyen Tjei. Så i skra av iktus.fo. Vi sender nå fra en mødre og hjemme hos i Klaksvig. Hette femte pastor. Lars Malmgaard Jensen og Danmark taler. Her evner Hebreerbrevet, heter pastor B. Etter en opptøkning fra maimannen 2026. Og til Iktus med steif i opptøkningen.

Ja, vær hjertelig velkommen at sommel. Og i kvöld er det søgnaste møte i røyene som er været. Og taleren er den samme, Lars Mellemgaard Jensen. Og evne i kvöld er en røyn samviska. Kvinnekauri er i hus, noen kommer å synge for jokken. Og det har vært samlet inn til Kyrkja Misjonsfellaget da jeg møtte Eliud. I kyrkjen i det var lise evangeliet fra Johannes 8, mittel andre øyne 30, og det er om året, hvor så viktig og hvor så år er. Om det vil være verant i året munnen, da er det tid av sånnen læresvøyne munner. Og for å vågjere så i Johannes 5:24, sannelig, sannelig, sier til ham, han som høyrer årmukt og tror hånden som sendte meg, hever evet lov og kommer ikke til døms, men hever steg i rom fra deg annen til lovet. Hebrear brevet 4:12, tog jeg Guds år i livande og mått meg ikke, og kvassar jeg nekka tog jeg ikke svør, og fer inn i jøknen til ta skiler sal, og anda, lir og merg, og dømer hugsaner og rå hjertans. 1. Korintbrev 8:18, tog jeg vel i år krossens dorskapen fri tøymon som glætast, men fri okkon som vera frelster, erta Guds kraft. Skulle vi letja møte i Guds hendur. Kære himmelske fægir, vi takkar her fyrir at hutt år er livande, at det er det samme i det som det er, da du tjekker av folk. Takk for at ditt år er om æver, at det er sannløgjen og det er det som fører dere hjem i dørtene. Takk for at det er det at du samles om her i kveld, og må du legge at du har sikning til, uten høyla av andre, opplyse hjørst dere, så er vi morskilige det som bo av erur. Vi bia fyrir talene tja Lars at du måst vera tja honum, signa til æsne fyrir hann. Og tja atla som kjemur at enda møte fyrir okkur kvöld. Ta bia vi dom og Jesu navn. Amen. Mitt syntja nummer 515, Dremi og Jesus. Og så høyra vi kvinnekauri atama.

Vi tar vel sammen i tror ikke det gjør det jo. Og 17. personen det er så kommer tanker om et annet sted her da vi tar som tror ikke det gjør til Lukas 2. Til tar Jesus det mest er Jesus borster og fra at tog inn etter Jesus han føtter og til at han tror inn fram allment så vet vi nesten ikke om Jesus. Men hore mye gloppa og lydsynder inn til en hending, da Jesus er 12 år. Og til det som vi med landet kunne lese om Lukas 2, vers fra 41 til 44, og foreldre hans referes da kvarjen er til Jerusalem og posten her. Og til feriene, da han var 12 år gammel, og det er fevre nyan som sier når de hatt høyna. Og det hadde vært her tardianer, da var dronkeren Jesus etter Jerusalem ta i de fevre høymater, og foreldre hans var varen av det ikke. Men jeg hadde helt det at han måtte være vi i fevre landen, helt det løgnet fram øyne det, og det løgte jeg etter hånden til skiltfølse tørre og kuningen. Og da hadde jeg ikke funnet han, vendte jeg omhater til Jerusalem, og løgte vi etter hånden. Og ikke for en trodde det er. Ikke for en trodde det er var ferner, det fant jeg han i halvstømmen. Her som han satt midt i midtelen læremesterne, og beg i Luddy Ator og spurte Ator. Men ødelig hørte han, og jeg holdt bildsen av vitskansere, og svør dem. Og de bør eie ved han, og de bør eie ved han kom rassle av deg, og mor hans sier ved han, «Battmøyt, hva gjør du dette med å drakke om? Så i ferietøyene og jeg har vi sorg og sot løyde etter der.» Og han sier, «Vitter, hva løyde du dette mer? Visste du ikke at jeg er verre og jeg tog som ferie som hun ser et eller annet, som er ferie som hans gjerninger?» Jesus han er altså, eller teg i ferien ut til Jerusalem, og til etter Jesus som sagt halv var gammel, som det var vån, og at han alltid gives deg, så får jeg løgn og høymater. Og de halte er at Jesus han vi og i fylkjennom. De ødelig for en kvartelsvinn fra Jerusalem. Men som jeg leser, så varnes de at han er slik vi. Og derfor er løgnet etter noen. Og ikke for en trutje det er, så finner det Jesus. Hver mann en 12-årig gammel dronker befinner seg i Jerusalem. De har funnet noe sted her som det ikke har drøknet vi. Og det som vi kunne lære av, det som er stått av glimtene om, det Jesus i 12 år gammel, det som noen forteller om, det er ikke først og fremst hva han er, men hva han gjør. Han ser at midt og midtelen lærer mesterne, og ber luttiater og spørte der. Jeg vet ikke om du nærket dere også om det at Jesus, han spyr vanliga mörra än man svärar. Så lös är det hända dig inte av Jesus sitter mellan lögarna i templen och Jerusalem. Han spyr omhuxna samma spårningar. Spårningar som lägger upp till honom. Han gav samröve. Och så lös är det att göra allt virksamhet till Jesus framöver. Han spyr mörra än han svärar. Og da Jesus, da spurningen som Jesus spyr, her bæktansjen alltid at han vil drive menneskene til skriftene og til han. Jeg bjør menneskene at hittje sin der nærde etter tog som Gud sier her, og at få det inn gjennom samrøven, at hjelpe dem inn gjennom samrøven, og at teke opp det enn jeg har nødt om til sjølve og om Gud. At løye til omhugsene, og at jeg grunta i det. Som sagt, jeg begynte at han var 12 år gammel, og så løye selv ta fram med Jesus maten om, ta i han vel til knytte mennesker til sønn, og sønn feir og sånt år. Foreldrene, de styrte, de spurte, hvor er det gjort dette med dere? Og ta svære Jesus,
hennes spurninge. Han bjør at hun at hun som hans er verlige samløyke. Men de visste hvor han var. Foreldrene visste hvor Jesus var. Det hadde funnet å vite da. Ikke lengt fra det som kapitlet, så kunne vi lese om en mann som er drikt sugar. Og i samband med det her, tar han en grøtt mannen, så spør Jesus, hva er det hokset hit og gjør som tykker det? Da spør han, at han er 24 mannen og grøtt han. Hva er det hokset hit og gjør som tykker det? Han vil ta det hokset om hvor han er og hvor god er. Han som kan 24 sint øyne. Jesus han spurte ikke til at han ikke visste. Han spurte for at edja mennesker til omvoksne, og for at jeg skulle kjøve årene og kjøve noen gater. Så jeg vil bare enda her vi sier, hvor du sikkert det til å lurt dette som Jesus spyr om. Gav at du ikke må kjenne han, ikke må kvile, og det som hans herre år sier om han. Vi tar nå ved sammen og trykker det her, og vi tar ikke gav undervisning, gav boen, nikke og tidser på, gav at det var sånn vel. Takk for gav prat, Øysene. Takk til dere som har stakast til køkene. Gjørs mat og kaffe og kaker til dere. Store takk. Takk til dere som har sunnet og spalt, løyt og enda møtene. Takk til dere som har stått for det tekniske. Og store takk til Anje og Terje fra Iktos. Takk for dere store trofeste. Takk til dere som kom. Og takk til det som er givet til Kyrkjelig Misjonsfellene i 18. Lars. Takk for at du har avsett tid til å komme til Færøyene. Takk for riktig god snakk om alt med den himmelen i år. Vi ønsker deg og Cecilie og dine børn Guds rige velsignelse. Du har fortalt meg at du har læst for din ældre datter om Færøyene. Nu har du noget lidt opdateret i forhold til den bog, du har læst i. Så hils dine kone og dine børn. Vi ønsker jer Guds rige velsignelse. Allermest tak, Gud. At vi kan komme sammen om et år, og vi kan få en øre. Jeg beder om at to tunn kan vi holde andre om å lete etter bortenfettler og få filter for dere. Takk at han som tror at det er fastående foton. Takk at vi kan alltid komme til å ta inn i dere store noen. Takk at dere frelser om bygger av det som tog kjørst Jesus. Og hjelp oss nok til å holde dere til tøyt år og tøyt spørningene og etter nøren spørningene. Jesus er en bidrag om at hun måtte sikne det som Kyrkjelig Misjonsfellet slipper å stande i, at stola utbrøsjene av tøyne året og i høy rundt om i høymenen. Og vi tar også forløp til at det ikke kommer til undervisning og boen og utbrøsjene i følgen. Jesus vil jeg selv be for tøymen kveld som er forfylt. De som løyer så forferdelig godt, bidde om at jeg tror måtte komme til tørre nå i kveld. Og gjøre dem til som det er bruk for det fra der. Så bidde godt om at du måtte varve dere om initiativ. Og at sikten til fellesskapet nå i snøttene. Og det var sikkert vi kunne få gjøre om. Jesus er løsende. Litt til at du må svere til hømses løgjeren, at du kjøter om nøye vise dem, og dyrve fra det her.
Fæje var, tusen mest i himmelen om. Høylagt ver navn tøyt, komer rydget tøyt. Vere vilje tøyn som i himle så er gjør. Gjev okkom i det, okkara daglige breg. Og fyre gjev okkom synder okkara. Så som vit øysene fyre gjev av tøymon, vi møte okkom synder. Og løy okkom ikkje i frøstingar, men frels okkom fra tøy idla. Tøy at tøyt er rydget. Valdi og høyren og om allar æver. Amen.

0: Við að sent frá einu mødru og ég mås í Klaksvík. Hetta var fymti pastur. Lars Mangård Jensen og Danmark talaði. Her evne var Hebreabrave og hetta var pastur B. Hetta var upptøka frá mai mánad 2026. Og það var Iktus með stæfi upptøkna. Sunnukvöld frá klokkan 21, samsenda Iktus og útdagsøyen Sjei. Så skrá á iktus.fo.
1: Skal du ut og kjenne flokk? Enn et plass etter av etterskolen Bryggven og Skalavik. Check det ut av bryggven.fo eller bryggven.fo.
0: Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.
2: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth and the mountains.
0: Nú lesur Svenning á lofti dagsins vor. Svenning hefur sjálfur skrifað.

0: Þú lúsar eftir Sjæ, Kristlið Kringvarp. Nú lesir Heri Trondheim úr uppenbering Johannesar.
1: Åttande kapittel. Og tva í til að upp hitt kjenda innsiklum, verð högna himni okkurt hálfan tóma. Og ég sva hinnar sjæ önglanar, som standa fyrir Asjón Guds, og tóman var fingnar sjæ basúnur. Og annar angel kom og fór að standa við altare, hann held á røykelseskjeri á gudle. Og honum var fingin negv røykelse, fyrir að hann skulle leggja það að rétt bönunum frá öllun hinnun høylavu á gudlealtare framan fyrir hasetnum. Og røykurinn av røykelsenum stói upp við bönunum frá hinnun høylavu yfir hond angelsins fyrir Asjón Guds. Og angelin tók røykelseskjeri og fyllti það við eldi af altarinnum og kastaði það om hann að jörna. Og það kom og tóruslottur og röddur og snarljós og landsjólti. Og hinir sjæ önglanir som hildu á hinum sjæ basúnunum byggvavus til að blasa. Og hinn fyrsti angelin basúnaði og það kom heglingur og eldur blanda við bláu og það var kasta om hann að jörna, og tríingurinn af jörni brendist, og tríingurinn af tröfunum brendist, og allt grönt græs brendist. Og annar angelin basúnaði, og það var som störst fjall, lúandi af eldi, við að kasta í hafu, og tríingurinn af hafunum var blá. Og tríingurinn dói af skapninginum í hafunum, som lúi var úi, og tríingurinn af skipinun först. Og trí angelin basúnaði og nýjur af himni fall stór stjörna, lúandi som kyndil, og hon fall nýjur af tríingin af avunun og af vanskjeldurnar. Og náni af stjörnunni kallast malurt, og tríingurinn af vötnunun ver malurt. Og mennki menn døyju av vötnunum til at hei voru vorum borsk. Og fjóri angelin basúnaði, og tríingurinn af sólinni var raktur, og tríingurinn af mananum, og tríingurinn af stjörnunum, svo að tríingurinn á dem var myrtur. Og dævurinn misti tríingin af ljósusúnum og nóttin svo um lois. Og ég sá og ég hörði örn flikva upp yndir mýhimnunum og segja við herrari rest. Væ, væ, væ tæmun som að jörinu byggva, fyrir basúnuröðunar som eftir eru, frá hinnum trímun anglunum som auja að basúna. Nútjöndi kapittel. Og fymti angelin basúnaði, og ég sá stjörnu som fallin ver af himni oman að jörna, og henni ver fingin líkilin til ágrundarbrunnen. Og hon lett upp ágrundarbrunnen, og røykur kom upp ur brunnenun, ans og røykur ur stórun ovne. Og sólin misnaði, og luftin av røykinun ur brunnenun. Og út ur røykinun kom græshoppur að jörna, og tæmon var givet vald, ans og skorpionenar av jörene hava vald. Og sagt var vi ter, at her ikkje skuld og skeia græsi av jörene, ikkje heldur nekran grønan gråur, ikkje heldur nekka træ, utan øyna tæg menneskje som ikkje hava innsikle guds av ennum søynum. Og tæmon var bøye at her ikkje skuld og drepa deg, men at hei skuldu vera punt og i fimm manair. Og punan av tøymun ver som punan av skorpi eun tøy hon stingur folk. Og at tøymun døvun skulle menneskjo søkja deian og ikkje finna han. Og tei skulle ikkja sér a dodja og deian skal flutja fra tøymun. Og til utsjöndar voru græshoppinar lukar hestun, bunun til bardeia, og høttun torra vore onsu krúnur lukar gudle, og anlit torra vore onsu manna anlit. Og ter høttu hår, onsu hår av kvinnun, og tenn torra vore onsu og leivu tenn. Og ter høttu brinjur onsu og janbrinjur, og vonja dune fra døymun, ver onsu dune vognun, ta i mennkir hestar fyrir rennandi til bardega. Og þær hafa hælar lukka som skorpi ónur og brottar. Og í hölum torra valdtorra til að skeja menneskinni og í fimmanægir. Kong hafa þær yfir sér, ágrúndar ongilin. Nán hansara á hebraiskun Abaddon, þeir ein oiletjarri, og á grískun hefur hann nánu Apollyon. Hitt fyrsta vægi yfirstegi, svo í það koma enn tvei vægi eftir þetta. Og satti ongilin basúnægi og ég horti eina rödd frá þeim um fyra hotnunum að gullaltarinnum som framan fyrir gúta og hún segi við hinn satta ongilin som hegi basúnuna. Lois hinnar fyra ongilanar som bundnir eru við onna miklu efrætt. Og hinn fyra önglani voru loster som voru til raujar til tann tøyman og dægin og manægin og are að drepa tríingin av menneskinu. Og tali og herlíinun av raumannun ver tver rauser 20.000 ferir 20.000. I hordi taltorra. Og sólai sá ég í sjónunni hestanar og tær sum að tæma sáttu og tær hattu eldreiar og svartbláar og svavulskúlar brinjur. Og höttun í hestunum var eins og hött á leifun og ur munnum tarra gekk út eldur og raukur og svavul. Og í hesum trímum plavun var tríingurinn af menneskinni drípin af eldunum og raukunum og svavulnum som gekk út ur munnum torra. Þú að vald hestana í munnum torra og í hölum torra. Þú að hælar torra í lúkir höggormun og hefa hött og við tæmun gera þar skeja. Og hine menneskinu som ikkje voru drípin í hessum plavun vendu ikkje frá handaverkun sunnum svo að þeir hildu upp hætt að tilbýja hinar illu andanar og skurgúdanar av gullu og av silvuru og av kopari og av stóinu og av træi som hvorki kundu sutja eðla høyra eðla genga. Og þeir vendu ikkje frá mandrapun sunnum eðla frá gandakunstun sunnum eðla frá hordámu sunnum eðla frá tjöskapu sunnum. Tuchindi kapittel. Og ég sá annan veldian ongil stúju óman af himni, svæpajan og í skutsju. Og ela bóin ver yfir hötti hansara, og ásjón hansara ver som sjólin, og fötur hansara som eldstolpar. Og hann hegju í hondinni lutla opna bók, og við högra fóti stóan á hefunum, og við vinstra fóti á jörinu. Og hann rópa í við herari rödd som tæg leifa úlur. Og tæg hann að rópa, tala og hinnar sjei tórunar við röddun sunnum. Og tæg hinnar sjei tórunar höfðu tala, atla í eiga fyrir að skrifa. Og ég hordu rödd af himni som segi, innsikla það som hinnar sjei tórunar tala og skrifa það ikkje upp. Og ongilin som ég sva standa á hefunum og á jörinu lytti upp svein í högru hond til himmalin og svör við hann som lífur aldur og allar efur. Hann som skapa í himmalin og það som í honum og jörina og það som á henni og hefu og það som úi tói að það ikkje langur skal vera nokkur tói. Men og í tæmum döfum tæ rödd kjenda öngilsins skal høyrast, tæ hann fyrir að basúna, ta skal øysene landardømer Guds vera fullførtur, såleis som han hefur boat hennarun sønum, profetunum, gleiðboðskapin Og rødden som vi hørte av himne, tala i atur vi med og segi. Fær og tek ta luttl og oppn og bautjina og i hånd åndkjelsins, som stendur av hevnun og av jørene. Og jeg fær til åndkjelin og segi vi han, at jeg var mer ta luttl og bautjina. Og han sier vi med, tek hana og et hana, atla som han og hon skal svuja og i bautjutøynun, men og i munne tøynun skal hun være søt som hun engur. Og jeg tåg luttle bautjen over hand åndkjelsens, og at han opp, og hun vær i munne møynun søt som hun engur, og ta jeg ei et i hana, kjendi jeg svia i bautjen møynun. Og ta sier vi med, to øyur attur a profetera og mengar tjauur og folkaslu og tungumval og kongar. 11. kapittel Og mer ver finnji rør, lukt einun stæve, og sagt ver, stad upp og mala Guds tempel og altare og tøyr som her tilbya. Men forgæren, som utanfyri temple, skal to leta vera utanfyri og ikkje mala han. Ja, han givin folkaslövunun og teiskul og trakk under fauton in heilaja stegin og i fyra ti og tvoir mannager som 1200 og trus deir. Og jeg skal geva moinon tvoimon vittnon at de skulle profetera i 8260 deir klatt i setjon. Hetta hinne tvei oljetrøyene og hinne tvoir ljósastekaner som standa framme fyrir herra gjærarinnar. Og om einhver vil skeia dig, gongur eldur ut ur munnetorra og øyur futsindartorra, og om einhver skuldu vilja skeia dig, skal hanna tannhott vera drypen. Hese hefa vald til a leta himmalen attur, så at det ikkje kjem regn tar deianar de profetera. Og de hefa vald av vötnunum at omskapa deg til blå, og at slåa jørna vi allsins plavu så ofta som deg vilja. Og ta i deg hava fullført vittnesbursøyn, skal djaure som støyr upp ur avgrundene for a strøy vitt deg, og skal vinna deg og drepa deg. Og løyk tørra skulle lytja gøttenun og i stegin mikla, som andlia kallast Sodoma og Egyptaland. Her som øysene herre torra ver krossfestur. Og menn av tjauun og attargrøynun og tungumalun og folkaslövun suttja lúk torra trutjar deir og holvan og laufa ikkja lúk torra vera lögt i gröf. Og tær som að jörinni byggva gleast yfir tæmun og halda sér a gaman og senda hvur orum gavur. Tog at hesir tvær profetar vore en plava fyrir tøyr som man gjør inn i byggva. Og etter hina trutja deianar og holvan, fær lusande fra gode ui tøyr, og tar risu av føtur, og mykjel ötte fell i tøyr som sau tøyr. Og tar hørt og herra rødd av himne som segir vittur, støyu upp hier, og tar stiu upp til himmalen og i skujunun, og futsindar torra hugdu eit. Og at torre stund var mikil landsjolte, og tutsindu parturinn av stenun repaie, og i landsjoltanun umkomust 7000 menn, og tar som etter vauru, vauru öttafullur og gau gúti himmalsins æru. Anna vægi yvistægi, så i hittrija vægi kjemur brott. Og kjendi ongelin basunægi og ta hordust herra röddur av himni som söttum. Heimsins kongadömi vori herra vors og hins salva i hans herra. Og han skal vera kongur aldur og allar efur. og hinn 24 elstu som sita fyrir Asjón Guds og hásætun søynun, fodlo fram og anleit søynun og tilbøvu Gud og sattum. Vær tökkum tær, Herre Gud og alvaldum. Tu som ert og tu som vart, at tu hefur tíki hinn mikla mottoin og gjørst kongur. Og falkasløyni vorum vræ, og vræjetun komin, og tann tui da i deg skulle vera dømt. Og tuin til að gefa tænaren tøynun profetun og løn, og hinnun høylavu og tøymun som øytas navntutt, smavun og stavrun, og til að øya tøyr som gjør en øya. Og tempul gudsa himne var leti upp, og sattmala ørk hansara kom til sjöndar ui templi hansara, og snarljós komu og röttur og tóreslottur og landsjolte og staurur heglingur.
0: Vi tar til Herra Trondheim, leser oppenbering Johannes her. Etta sjei, vi tar høyrast.